0: kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

0: Ngomongin apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.

0: Mami apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.